0: slušali smo Apple, ovo je Charlie XCX. Ok ljudi, 6 sati, dobro jutro.
1: A sad,
0: ajde.
1: Dobro.
0: Čekaj, zašto neće pokrenut sad?
2: Evo, ništa neće.
0: Ovo hoće pokrenut, čekaj, zašto nam neće pokrenut ovu uvodnu najavu? Čekaj da ja to pravim
1: ispravo. Hoću da ti dođem popraviti, imam tu neki alat. Evo.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ej.
2: Dobro jutro.
1: Evo, pustit ćemo pjesmu. Idemo dalje. Kako ste?
0: Zašto mi nisi ranije rekla da si gledala utakmicu? Ja sad cijelo vrijeme smišljam ovdje jer ideja je bila, ideja je, ovo niko očito ne zna.
1: Evo, prosti, nisam gledao.
0: Ideja je bila jer je Dora rekla da neće gledati utakmicu i rekla mi jučer kad smo se čuli kao ajde ovako, ja kako neću gledati. Onda sutra ujutro ti Hrvoje mi dajte tri scenarija kao što se dogodilo. Znaš, jedan scenarij, ja ne znam.
1: Pogodi kao
0: i da ona pogodi.
1: I ti se je lijepo pripremio.
0: Ja lijepo smišljam, pripremam ovo ono i dođem ovdje i kaže Dora, jesi spremna? Kaže, a ne, gledala sam utakmicu.
1: Probaj sa mnom, ja sam utakmicu zaboravio već.
0: Joj.
2: Da, ba, nisam planirala, međutim krenula i onda se nisam mogla pomoći i onda su ti moje reakcije bile prvi gol, dobro šta ja ovo gledam, zašto sam ostala budna, onda drugi gol, zato sam ostala budna, onda treći gol, dobro šta ja radim budna, idem sad spavati, onda opet gol, zato sam budna. I onda sam ostatak utakmice htjela ispavati, ali onda sam već postala očito ono ludi mazohist i to je to.
0: A, znam da će nas mnogi optužiti da stalno radimo žrtve od sebe i da uvijek su nam suci krivi. Ali,
2: ne, moj.
1: Šta?
0: Ali šta?
2: Ajde.
0: Ja mislim da se penal nije trebao ponavljati.
1: Mislim.
2: Iz svih kuteva si dobio
1: video.
2: Pravila
1: su jasna i... ono,
0: imao je nogu,
1: ja
0: mislim
1: da nije trebalo kamere postavljati.
2: Da. VAR, zašto je itko uveo?
0: Ja se razmišljam ovako.
1: Milimetar.
0: Ma znam, ali to je tak glupo.
1: Ma znam, ali na temelju čega ćemo se sad na suca?
2: Ne, i činjenica je da su bili bolji.
0: Ne, okej, okay,
2: jesu. Da smo mi, okej, okay, prvo poluvrijeme smo bili mi bolji od sebe samih u drugom poluvremenu. I imali smo dva super gola, stvarno su golovi bili wow. Međutim, drugo poluvrijeme, mislim, ovakav rezultat smo zaslužili. Ne, to je ideja, to. Volimo sve super, ali realno je.
1: Sama ideja nije bez temelja. Ima to neko kuporišta, ali sam imam osjećaj kao da još nismo navikli možda na taj sustav. Tako da ovoga, i sad onda improvizacija malo s obzirom na rezultat u toku igre. Čak nam je to donijelo i živosti, onda kasnije nešto, ali naravno bilo je prekasno. Da, mislim, probali su ono što su mogli, ne može se reći, ali možda bi trebalo.
0: Ja jedino i dalje stojim pri svemu što sam rekao, da pače, još ću ići, dalje ću ići oko toga. Prvo, mislim da nije trebao ni biti penal. Drugo, nije, mislim, dakle Modrić ga je lupio nogom, ovo je došao. Ali ovo mu je s leđa došao.
2: Pa znam,
1: još
2: ga
1: rekao, nisam
2: udario.
1: Te i sve.
0: Udario ga, ali nije bio uopće zamišljen kao prekršaj, nego išao lupit loptu, a frajer mu je došao s leđa i naletio mu na nogu.

0: Sjećate se, jučer kad smo spomenuli i pričali o tome, hoće li nam se javiti barem 20 ljudi do 6.30 koji su budni.
1: Ajme, da, zaboravio sam.
0: Javilo ih se i puno više od toga i to neki su me dočekali sa svojim porukama već ovdje od 4.30.
1: Ljudi, pa šta je vama?
0: Kako bi rekli da su budni, recimo jedna od takvih osoba je Maja koja se javila i rekla da je pogledala utakmicu, ustala u 4 ujutro, spremna za posao, je radi od 5 i cijelo vrijeme razmišlja je li joj posao stvarno toliko potreban.
1: Tako, možda trebaš ono...
2: Pa da, pa mislim.
1: Naučit pecat i jednostavno se tako pobrinuti samo za sebe.
2: Čisto dovoljno. Da.
1: Ljudi, ovako, obično u ovo vrijeme se čujemo s Gotlom, međutim, Gotla nam bajki. Sasvim zasluženo, ako mogu dodat, zato što se čovjek ubio tamo od posla.
2: Ubio se od posla, obišao, ja mislim, svakog navijača. Nešto.
1: Tako je, a plus kod njih je sad koliko? 11-12 na večer, a uz to još imaju let za, koliko si rekla, za 4 sata idu tako opet na
2: večer.
1: Tako da, Gotla nam bajki, ali poslao nam je nešto što je snimio, pa ajmo poslušati.
3: Mm-hmm. 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
4: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
5: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio. Ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo, idemo dalje.
6: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemo, gledaj, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
1: Rekao je čovjek, jedan od ovih koji je intervjuirao, kako je Livaković bio najbolji igrač utakmice i stvarno, ej, da nije njega 8-2 bi bilo na kraju.
0: Da.
1: Koliko je onih nekakvih šansi spasio, izvuko, svaka mu čast.
2: Ma je. Da. I obranio prvi udarac.
1: Da. Ajmo poslušati njega što je rekao.
7: Idemo po prve dojmove nakon utakmice od našeg vratara Dominika Livakovića. Dominik, na kraju 4-2 za Englesku.
8: Pa da, mislim, stvarno, jel, 4 gola smo primili, 2 put smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
7: Joško je istaknuo taj početak drugog poluvremena, da je bio prekretnica, slažete li se s njim, što se tu dogodilo kod tog gola?
8: Pa je, mislim, da, odmah su na početku, praktički su nas iznenadili s tim i da, mogu se složiti s njim.
7: Vi ste bili danas na vratima odlični, imali ste vrlo težak zadatak, više puta ste spašavali.
8: Pa je, da, mislim, najviše mi je žao tog, ne znam koliko sam bio van, eto. Možda bi to preokrenulo odmah na početku, i momentum i danas i sve skupa, ali, eto, dobro. Malo sreće da je bilo na početku, taj, ne znam koliko sam bio van, ali eto.
7: Da, nama je izgledalo doslovno da se radi o milimetrima, čak na prvu, iz jednog kuta je izgledalo kao da dirate još crtu, onda iz drugog se vidi. Kakva je bila reakcija kada ste shvatili da se ponavlja?
8: Pa ništa, misliš, to ne mogu ja sad, treba se odmah što prije skoncentrirati na drugi i to je to.
7: Hvala i sretno dalje.
0: Sladak.
2: Treba veće kopačke kupiti, ili ne znam, ili okrenut obrnuto, znaš, da ih je na opačke nosio, dodirivo bi crtu pragu.
0: Ja bi njemu dala one klaunske cipele, one ogromne, da ne može ništa proći pri te cipele.
1: Okay. Dobro, ako neko još ima neki dojam za podijeliti, stojite li na Dorinoj i Hrvojevoj strani da je ovo ponavljanje penala bilo opravdano, ili na strani, s druge strane, gdje smo ja i istina, gdje nije bilo opravdano?
2: Ma gle, opravdano u smislu pravila koja je postoje je opravdano, ali da li je možda nepravedno, da li
0: prema tvojim emocijama,
2: da li se
0: emocijama
2: možda često dešava,
1: nije u redu prema mojim emocijama,
2: da se često dešavalo i lošije ovoga, ili izvođen penali ili branjen, i nije se zbog toga vraćalo.
1: Ali da nisu ponovili, niko ne bi rekao: "O, sudac je trebao ponoviti penal." Realno nije.
2: Ne bi, ali da, osim Engleza. koji kad bi vidjeli snimku.
1: Ne mogu s tom pričati uopće više. Ne mogu,
0: ne mogu te ni gledati.
1: Odi popi čašu vode, umi se, malo se skoncentriraj, sjeti se za koga navijaš i onda se vrati. Ide novi Jakov.

0: iz Tvoje oči u nastavku Giovanotti i Ombelico del Mondo. 8:11 nam je, hvala svima koji ste ovdje. Vrijeme je sad za profesionalnu orijentaciju, to nam je prilika za prokopat po nekim zanimanjima. Mm-hmm. Radimo svakog četvrtka, kako izgleda stvarnost bavljenja tim poslom. Za sve koji slušaju već neko vrijeme znaju točno o čemu se radi. Danas malo drugačija situacija. Zato što...
1: smo ostali dužni.
0: Tako je.
1: Recimo, u jednoj doduše, drugačije rubrici, ali tako što je. Se tiče zanimanja.
0: Tako je, imamo rubriku Pogodi ko 8 utorkom prije 8, gdje pogađamo čime se ko bavi. Mm-hmm. I nismo uspjeli pogoditi čime se Gregor bavi, međutim, on nam je ispričao, nakon što nam je otkrio da proizvodi sladoled, mm-hmm. Nam je jako, jako detaljno ispričao kako proizvodi sladoled od čokolade, koji gumb se stisne, pa na koju temperaturu, pa gdje to ide, koliko,
1: da.
0: I dobili smo niz poruka iza toga, koji su rekli, ali čekaj, kako ide vanilija.
2: Tako je. Onda smo ga morali prekinuti i onda su ljudi ostali zakinuti, naravno.
0: Tako da, s nama na liniji Gregor. Halo Gregore, dobro jutro.
3: Dobro jutro Markane, dobro jutro Dorice, dobro jutro Herci.
2: Dobro jutro Gregore.
0: Čini se da su ljudi oduševljeni, pa molim te, hoćeš li nam otkriti tajne vanilije?
1: Ko smo mi da te spriječavamo u tome kad čitav narod ovoga sad nakon poraza do Engleza, šta im drugo treba nego recept kako se radi vanilija?
3: Još sam zakinut od tog poraza, nemoj me s tim.
1: neću te potezati za jezik.
3: Zezo.
0: Ok, Gregore, kako radiš vaniliju? Molim te, reci ljudima, ne mogu više čekati.
2: Čekaj, smo mi rekli da on se bavi, dakle...
0: Rekao sam da proizvodi sladoled. Okay,
1: da.
3: Znači, ovako, kao prvo, vanilija vam je odmah iza šafrana najskuplji začin, mm-hmm, na svijetu.
2: Istina, bravo. Tako
1: je, dobro, bravo, dobar uvod.
3: Znači, najsloženije je za stvorit i aroma se jednostavno... jednostavno se daje to u slastičarstvo, imaš tu aromu, znači ne možeš ti ne znam šta izvodit, imaš arome, okuse i to. Uh-huh. Sad opet isto kao i ne znam, za limun imaš ono, dodaš sok od limuna, malo korice. Ja ne znam kako da vam to drugačije objasnim, ne radim puno za taj.
2: Ali čekaj, dobro,
1: ali na kojoj temperaturi?
2: Da, pod pitanje. Prošli put si nam pričao o gornjem i donjem dijelu stroja za čokoladu.
3: Da, znači samo ti čokolada ide na 94 ili 95 stupnjeva, uh-huh, nisam siguran, a svi ostali sladoledi ti idu na 85-86. Tako i vanilija.
1: Uh-huh. A znamo li razlog tome? Zašto mora čokolada ovoga?
3: Čokolada mora jer se mora bolje rastopiti, jer ima, jer dajemo ove one kolutiće, one, znaš.
1: Znam,
3: a ovo ostalo ti ide aroma.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. A čekaj, jesi radi još neke okuse?
3: Pa radio sam limun, jagodu, čokoladu.
1: Koji je tebi najdraži? Ovako.
3: Naravno, jagoda.
0: Stvarno? Jagoda, od svih.
1: Wow.
0: Ajme.
1: A ko zna kakvu jagodu imaju, možda imaju vrhunsku jagodu.
2: Aromu jagode.
1: Da.
3: A ne, ali možeš kojiš ubacite i komadići jagode unutra, pa ti je to onda ono...
0: Dobro, ja ne volim ono kad se osjeti da je umjetna jagoda, ali ovo kako ti sad opisuješ zvuči kao da bi moglo biti prava stvar. Mhm.
3: Ne, ovo je real deal.
0: Aha, A čekaj, da ti meni reci, jel ti kad si na poslu, jel ti degustiraš te stvari, jel ti već dosta sladoleda u životu ili dalje gajiš tu ljubav?
3: A gledaj, stari, pa radim par dana.
1: Nije se još stiglo zasitit.
3: Ali ide ti drugi, dugi proces sušenja od makuna, znaš, od čega se proizvodi vanilija, ide ti dugi proces sušenja. Mhm. Ne znam, ja mislim mjesec dana. I onda tek to možeš upotrebljavati za sladolede, za ostale stvari i tako.
0: A čekaj, pa ti, mislim, za neko ko radi tek par dana imaš zavidno znanje o sladoledu. Je li to nešto što si naučio na...
3: A stari, išao sam učit na ovom ChatGPT-u.
0: Znači, sve što si nam rekao, Boga pita je li istina.
3: Moram, ali ne, htio sam znat, kužiš?
1: Da.
2: A šta bi ti rekao ovako, koje je najpopularnije doba dana za sladoled?
3: Šta, koje je najpopularnije?
2: Doba dana za sladoled, kad ljudi najviše?
3: Pa rekao bih predvečer, ja mislim.
1: Jel'a?
3: Tada najviše, ja mislim, vole ono, nakon ručka, šetnica, ovo, ono, i onda uzmu gelato.
1: Gelato je lagano, liz, liz, ha?
0: Ja čekaj
3: pa da,
0: da
3: ono, ja mislim da im je to, ono, da, najbolje.
1: Pa da.
0: Daj mi još reci, ovo, rekao si da si učio preko ChatGPT-a, jel to kao kad si išao na razgovor za posao, jesu te ispitivali šta, ili to čisto tvoja dobra volja što si odlučio?
3: Ne, nisu me apsolutno ništa ispitivali, to su mi tamo kolege sve objasnili i brzo sam ja to popamtio, ali onda dođeš doma i onda ono, ajmo malo vidjet
1: šta ja
3: kako
1: to, radim.
3: To šta ovo ono je kojiš.
1: Da.
0: To mi se sviđa. Ok, Gregore, je li ima još šta o sladoledima što ljudi ne znaju, a misliš da bi trebali znati?
1: O čemu se šuti?
3: A ne znam, jedino ovo ono što sam rekao, da je odmah iza šafrana najskuplji ono začin, jedino to što ljudi ne znaju.
0: Ok. Ništa, Gregore, hvala ti puno, zovemo te opet za tjedan dana pa ćemo razgovarati o jagodi. Može.
3: Može. Ljudi, uživajte.
0: Ajde, Gregore.
2: Ajde, čujemo,
1: ajde, hvala ti.
3: Ajde,
1: bok.
0: Ovo treba postati rubrika.
1: Ali, da, a sipa je skroz. Da, odlično.
0: Okay, još, sad moramo otkriti negdje gdje on to radi. Ja taj sladoled moram
2: provati.
0: A znam da je negdje u Opatiji.
2: Ali kažem...
1: Ali rekao da distribuiraju ovoga i van Opatije. Sad ne znam koliko širokom luku, ali...
2: Okay, evo, kaže Martin, od ChatGPT-a do profesionalnog slastičara, Gregor je zakon lik. Evo, Gregore, zakon si.
1: Zakon si.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I to sve četiri.
3: Joj, napokon. Jackpot.
2: Da, znam da se od nas očekuje sada jedan ženski osvrt na utakmicu.
3: Imate ga na fejsu, najzgodniji nogometaš.
2: A, to nije osvrt na utakmicu. Znači, uvijek sam mrzila te i zašto bismo morali birati najzgodnijeg nogometaša?
3: Pitaj djevojke iz mreža.
2: Ne, dobro, pa nisu one jedine, pa to je uvijek svuda, ali baš mi je to...
4: Ali ako postoji na izbor za najljepšu, ne znam, ovu, onu navijačicu, bla, bla, bla, pa onda nek bude izbor za nogometaša.
2: Pa nisam ih toliko vidjela. Ali meni je recimo bilo zanimljivo da su bile dvije sutkinje na utakmici, da. Katja i Sandra, imena sam
3: zapamtila. Zašto ne bi birali najzgodnijeg suca, ha?
2: Jer ih ne vidimo i često ih ne volimo.
3: Šteta što neka od njih...
4: Lina, na primjer.
5: Da, šteta što neka od njih dvije možda nije bila glavni sudac, odnosno sutkinja, a ne onaj Francezi.
3: Joj, kad sam vidjela Francuza, rekao, ne bude to dobro za Hrvate.
2: I ja sam to rekla, i moji su rekli, zašto? Ja rekao, pa povijem
3: malo.
2: Povišću pritrujenje.
4: A dobro, nemojmo sada da su nam suci za
5: naravno
4: sve krivi.
5: Naravno da su krivi, uvijek su za sve krivi suci.
2: Mene su mučilo neka druga pitanja, zašto se on preziva Tuhel, a ne Tuhelj? Izbornik.
3: Znaš šta je mene mučilo? Što je bilo u vrećici?
2: Bravo, Monika, pa mi isto razmišljamo. Što mu je Dalić dao u vrećici?
3: Mi smo razmišljali, je li tu sad neki gastropaketić? Znaš ono malo maslinovo ulje, namaz od maslina, nešto
2: od krekeri koje dobiješ u avionu.
3: Ili možda nešto od HNS-a, ono.
2: A bila je vrećica
3: ono,
2: od HNS-a,
3: ali ne mora biti. Dao mu je simbol male zlatne lopte koju je Modrić dobio 2018.
4: Ja bih prije rekla ovo drugo, teško da su baš ono mali kulenčići i pršutići.
3: No, ono, imaš te male paketiće.
2: Mali znojnik HNS.
3: Daliću, javi nam što ste...
2: Jako me zanima što je bilo u toj vrećici.
5: Mene više mučilo zašto je Kane toliko često u
2: karu. Nije. Nismo vidjeli.
3: Nije.

0: Бла-бла-она.
1: Нетна любови. Мислим чисто да останемо у тону пјесми коју смо чули.
2: Summer kisses, winter tears. Чули Круз, мени драга, хвала Дарко. I netko nas je nazvao, sigurno želi priznat sve. Ljeto nam se vratilo, dobar dan.
3: Ma samo da završim Indijskog telefona.
2: A vi čekate već 20 minuta, jel?
3: Ja, ma indiskretno je, ljeto je najljepše. Jedno od ljepše od ljeta su mlade dame i starije dame. Indiskretno je pričati o doživljajima, recimo i vi sigurno imate doživljaja svojih. Pa nećete pričati, ali
2: ko
3: to je...
2: Ko kaže?
3: Ljeto nosi svoje.
4: Pa, opisala smo sve. Luce pripremila sve.
3: To ljeta za jednu zimu.
2: Ne, ne, ja ću suzdržati, ja nemam ljetnih romana.
3: Ne, evo, na jednu vašu priču, ja ću tri ispričati.
4: Ovo je neki izazov, ajmo cure, ja nisam imala nikad ljetnu romansu.
2: Ja jesam. Ja zapravo nisam, da.
4: Ja stvarno nisam.
2: Ja
4: malo
2: nisam.
4: Ja se malo osjećam...
5: Monika, drugačije si pričala neki
4: ja
5: dan
4: se malo osjećam
2: to je bio moj alter ego.
4: Pa malo se osjećam zakinuto zbog toga. Da.
2: Da.
4: Iako, ali ljeti, općenito, pa sve ljubavi procvjetaju na moru, šta ne?
2: Ne. Sve ti se čini ljepše, on ti se čini zgodniji, pametniji.
4: I kad dobro, ali... je malo neka tiha misa doma, odite na odmor. Ne mora nužno biti ni more.
2: Da.
4: To se odmah sve
2: i u nekim toplicama vrati. Ga možete pronaći. U toplicama, u bazenu.
5: A samo ga nemojte utopiti u toplicama.
2: A čekaj, Ibro je htio ispričati svoj priču.
4: Evo, mi smo, ali nismo, mi nismo konkretno ništa rekli.
3: Pravi džentlmeni ne pričaju o tom tako.
2: Ma ne morate vi u detalje, nego ono kao bilo je ljeto 87.
3: Bilo je ljeto 78. u Splitu, evo, recimo. Uh-huh. To je prvo moje ljeto samostalno na moru i sve na tom ljetu bilo lijepo. Imao sam 16 godina, sad sam odio koliko sam star.
5: Bez tako brige, da, ne znamo računati.
2: 78. ste imali
4: 62.
3: ali ljeto je ljeto. 100 zima za jedno ljeto. Ja ne mogu shvatiti da neko voli zimu, evo. Više nego ljeto.
2: Ja volim
4: te promjene.
2: A i zim
4: je lijepo se ušuškati u boje.
2: Kamin, jedan kaput sketa, to drvo koje ste stavili u kamin, pa čašica
4: toplonom.
2: Vina, pa vi u toplom, ili čaj, vruća čokolada ili nešto. Zašto ne? Snijeg vani pada, vi ne morate van, dobra muzika.
5: I onda završi film.
2: I gledaj, izašao je s linije i drugi i prvi slušatelj nakon ovoga.
5: Odustali su.
2: Ali, pazite, imam jednu, kaže, zanimljivu priču. Nedavno sam kupila novi automobil i radijske stanice još mi nisu bile namještene. Sasvim slučajno uključila se vaša postaja, a prvo što sam čula bio je Markov glas koji je najavljivao vikend događanja, među kojima i državno natjecanje iz mentalne aritmetike. U tom trenutku jedna učiteljica vozila se na posao, slušala vaš program i razmišljala o tome kako upravo svog učenika iz škole, malac genijalac Sesvete, vodi na to natjecanje. Skoro mjesec dana kasnije, s velikim zadovoljstvom, javljam vam da je baš taj učenik u nedjelju 14. lipnja na evropskom natjecanju iz mentalne aritmetike u Podgorici osvojio brončanu medalju.
5: Bravo!
2: Ajde, bar netko da osvaja.
5: Ja sam mislila da će ta priča otići u smjeru da je učiteljica upoznala nekog učitelja.
4: Da, ja sam mislila da je neko auto koje je prodao i to, ali učiteljica da. Adriana, eto, svaka čast.
2: Bravo.
4: I čestitke i vama.
2: Tako mislila je. Sam da se zaljubila u Markov glas, tako nešto,
5: ili
2: da
5: to.
2: Ide na tom tragu, da će
6: ne,
2: sad
6: ne,
2: reći.
6: Ne, ja sam očekivala da će biti neki twist u kojem je ona upoznala kao dobro, bili smo mi na natjecanju i sve, ali bio je tu i jedan profesor
2: učenik.
6: Matematik. Ne.
4: To je Macronova priča. On ima ekskluzivno
2: I Aaron Taylor Johnson, isto.
4: Jao, ta Macronova priča je... Da, dobro.
2: Oprosti, Jelena.
6: Ne, ništa. Hvala, doviđenja.
2: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, večero društvo. Želim vam boriti s tužne Slavonije.
2: Pa zašto tužne?
7: Pa zbog Sinuće.
6: Bori se samo, ako ste negdje u kretanju, stanite na jedno mjesto jer malo vas onako lošije čujemo.
7: Aha, ja sam trenutno na dvorištu ispod Višnje i Bazge s ovim bežićim telefonom. Inače, juče očito nije bio moj dan, jer sam prvo podugljio vrata na HR2, ne plasiravši se ni u Eteru, ni Boba Ovo, a drugi dan prije...
6: Boris,
2: da nas opće linije ne radi.
4: Ja mislim da Višnja se umetnula između nas.
7: Ja vas dobro čujem.
4: Sad vas čujemo, sad stojite tu gdje jeste.
2: Okay. Sad recite, šta,
7: a
2: zašto?
7: Tortu, obračun u Dallasu, mm-hmm. No danas je već bolje. Imam ideju, pošto se Monika sjajno snašla u domaćila kod Sabine, hajde mi napraviti jedan transfer u...
4: Ne može. Da odmah prekinemo.
7: Ako su problemi novci za oštetu, nema problema, ponovite ćemo se.
2: Gledajte, mogu se uvijek klonirati.
7: A što se tiče ljetni romansi, lijepo je pričati.
4: Ovo me podsjeća, znaš kad ne želiš ispričati. Cure, ovako je bilo. Bilo je ljeto.
2: Jeste tu? Slavonija tužna.
6: Borise, mi vas zadnjih pola minute nismo ali ništa čuli, jer čini mi se da ste možda predaleko od te baze ako ste na fiksnoj bazi.
7: To je čudno, ja vas odlično čujem.
6: Ali mi vas ne.
7: Dobro, skratit ću, onda kažem, neke supruge su ljubovone, čak i na maturalac u Dubrovniku 87. U vrijeme momački dana, tako da je to teško pričati o tome, ali imam jedan prijedlog, recimo za vašeg glazbenog urodnika, može?
2: Ha, ne ali znam, možete vidjet ćemo.
6: Ja sad.
7: Obećaj mi proljeće, drugi način, ili ako me ikada sretneš Merlin ili ti i ja od Merlina, to su jako romantične pjesme.
6: Dobro,
2: Boris.
6: Hvala na prijedlogu.
7: Hvala vama.
4: Hvala na pozivu.
2: Mislila sam da će htjet, ne lomite mi bagre.
5: Sad sam se sjetila jedne, pa kultna, ostala si uvijek ista.
6: Glista.
2: Pa jesi.
5: Da. Darko, jel može?
6: Čekaj, jel to baš ljetna? Jel to baš ljetna ljubavna?
5: Ali ostali su uvijek ista, tipa oni ono, su se, da, oni su se žnjarali, a u zimu su se sreli.
4: Aha, ja nisam mislila da je to bilo samo ljetna ljubav.
5: Ma to sam ja sad izmislila.
2: Ali to je bilo prije botoksa i filera, znaš, danas malo tko to može reći.
5: Malo tko bi prepoznao.
2: Pa da, ono da kaže ostala si uvijek ista, bome.
6: Pa ne, nego je to pjesma baš za danas, kao ostala si uvijek ista, ono, i prije 10 godina i sad si ista jer si plastično ista.
2: Da.
6: Ili isti, ne?
2: Isto. Imamo još jedan poziv, može? Pa ćemo...
6: Nadam se da je malo bolja veza.
2: Halo?
0: Pa ja se nadam da je veza dobra. Evo, jedan lipi pozdrav iz Zadra, opet se čujemo.
2: Pozdrav.
6: Vi nam se niste jučer gubili, pa ajde, vjerojatno nećete onda ni danas.
4: Jeste opet stali sa strane?
0: Jesam, stao sam na taksi stajalište, sa strane sam, znači nisam u vožnju.
4: A mi vas uvijek kao taksi Zadar, a vaše ime je...
0: Moje ime je Jasmin.
4: A Jasmine, pa tako je to, da se propisno upoznamo.
0: Pa nijedan dan, rekli su ovi, čujem se ja često i sa ovima iz jutarnje ekipe, pa je rekao Marko da mogli bi popiti kavu kad dođemo u Zagreb, ali bit će vremena, nadam se.
6: Ma ko će preko ljeta dolaziti u Zagreb?
0: Hajde. A ne, preko ljeta ne trebao sam doći, ma trebam tamo na Vuk Vrhovec na kontrolu doći nekad, ali to ću obaviti sad u Zadru, tako da ću doći kroz koji par mjeseci vjerojatno. Mm-hmm.
5: Znate tko dolazi u Zagreb po ljeti? Možda neko tko ima ljubavnu romansu?
0: Da.
2: Kako je u Zadru to? Jasmine, jeste vi cijeli život u Zadru ili...
0: Jesam, ja sam se rodio, meni je moj stari inače iz okolice Sarajeva, mama je porijeklom Crnogorka, rođena u Velikoj Gorici.
5: Zvuči kao ljetnost romansa.
0: Ja sam tu, jel, ja sam se rodio tu i tu sam cijeli život. Mm-hmm.
2: I kako su ljeta u Zadru izgledala kad ste bili mlađi?
0: Onako zanimljiva, nije da sam ja imao nekakvu ono ljetnu romansu, ali bilo je ono druženja i bilo je onako... Mislim, mladost ludost.
5: Tako, a koji je bio? Reci. Vi ste plod jedne takve romanse ljetne?
0: Ne znam, mislim da ja sam se rodio u 9. mjesecu, znači možda vjerojatno je bila zimska romansa.
2: To je bila romanse za advent.
0: Tako nešto, da.
2: Adventske romanse.
5: Novogodišnja romansa.
6: Ja sam zapravo htjela pitati koje su bile najbolje fore za upoznat nekog, evo recimo na plaži. Ja sam stvarno doživjela to da je kao slučajno je doletjela neka lopta ono, do naše ekipe na plaži. To su te neke fore bile. Jeste li imali ono neki trik i štos kako zapravo ono priči s kojom pričom uletjeti?
0: Pa ja sam onako prije više većinom sramežljiv, ajmo reći, ali tako da nisam imao nekakvih velikih iskustava u tome.
2: Možda ali, jesu vas zavele neke
4: Čehinje,
2: turistkinje?
4: Jeste naučili češki, barem osnove?
0: Nisam, ali friend je mutio sa nekom Čehinjom.
4: A uvijek je friend, da. I pitamo za
0: frenda. Ja sam vam htio ispričati jednu anegdotu, ali nije moja,
2: Naravno, prijatelja je, da.
0: Ne, ozbiljno, ozbiljno, prijatelja, da.
2: Okay.
0: Znači, ovaj, on ima curu Talijanku, je li? I žive tu u Zadru.
4: Aha, to znamo, to je ova...
0: Je, to je naša... Da, dobro, neću...
5: Pa, od sigur, Đulija. Neću reći ime, ali Đulija.
0: Tako je, da. E, i uglavnom, znači, ona je dolazila na ljetovanje tu često u Zadarski arhipelag, jeli, vamo tamo, i ništa, oni su se tu upoznali i prohodali se i ono živa dan danas su skupa, znači već neki koliko 5-6 godina, jeli. Uh-huh. I ona je stvarno super, znači ona je divna cura, jeli. I ovaj...
2: Njušim,
0: i sad jedna naša frendica je napisala na Fejsu kao, recite mi molim vas, di ste upoznali svoga dečka, curu, znači partnera životnog i tako da, no, neka, mm-hmm, onako bez veze. I moj Ivan napiše, ovako kaže, ja sam, znači oni su se upoznali na otoku Molatu.
2: Mm-hmm.
0: Tako je. I on govori, kaže, ja sam svoju djevojku Talijanku, kaže, upoznao na otoku Molatu, na mjestu gdje je nekad bio fašistički talijanski logor. Znači, ono... I ovaj...
4: Znači, nije baš inače romantičan, nije ju tako uspio osvojiti.
5: Možda ju je na šali, šalu.
4: Da.
0: Ali
4: da,
0: na drugi način, da, uspio na malo brutalnije. I ovaj... I ništa, jednom sam ih vidio, kiša pada, ja taksiram, vozim, nigdje nikoga, na večer, bilo zima. I prolazim kroz njihov kvart, i ovaj, kiša ono pljušte, nigdje nikoga, i vidim njih dvoje na cesti, sad nisam im se javljao jer ono nezgodno je bilo, jeli? I, a on ide 2 metra ispred nje i ja mu napišem, ja kam Ivane moj, ja kam dite vodi talijanski okupator, znači ono šala naravno, ja mu napišem na streljanje.
4: Dakle, sve u džiru onoga gdje su se i upoznali.
0: Jo, da. Ali ne, oni su već koliko nekih peć. On je radio čak i nekakvu izložbu, pošto njemu je mama s tog otoka Molata, i on je radio nekakvu izložbu o tom logoru, a ona je jedno vrijeme radila za talijansku zajednicu.
2: Logoru.
0: Pa...
2: Dobro. Ona je radila...
5: Jel'o je najdraži
0: desert? Mus. Da, ne. Olini. Ona je radila za zajednicu Talijana u Zadru, pa mu je pomogla oko te izložbe, jer oni imaju dosta materijala oko toga, mm-hmm, i tako je. Uglavnom, još uvijek su zajedno.
2: Evo, dobro, lijepo. Pa ni svađa ih nije rastavila. Mislim, to je normalno. Ljudi se posvade, malo hodaju 2-3 metra jedni od drugih, a i vidi se da poštuju, možda je to bilo u pandemiji, pa su poštivali ove mjere.
0: Tako nešto, da. To je bilo pre neke 3-4 godine.
2: Da. To je to.
0: Da, uglavnom on je ono, momak je jako dobar, ona je stvarno divna cura i ono, ali ono, vole sam malo brutalno zezat, ali dobro, šta sad.
5: Neka, bitno da je smije.
4: Umar spašava se, da.
5: Jasmine, hvala puno što ste nam se javili i danas.
0: Hvala vama i želim ugodan dan.
5: E, samo još jedno pitanje.
0: E, slobodno.
5: Ima li ta Đulija možda neku prijateljicu za vas?
4: A ne, pa kaže da Jasminu treba neko, možda je Jasmin
0: zauzeti. Pa bilo bi dobro, kad, ali
4: a,
0: mislim da ne.
4: Ne, vidiš.
0: Ali mislim da nema. Mislim da nema. Znači ona je tu, u biti ona, njih je dvoje Talijana, znači koji su tu, znači to su naši prijatelji, Simone i Đulija, jeli? Uh-huh. Ovaj, Simone tu radi kao kuhara, ona je u biti nekakva pravnica, nešto, jeli? Tako da nema, ona neko, u biti...
4: Nema
0: prijatelje. Njeno društvo je većinom i, ono, i koje društvo je od dečka njeno, gajmo reći.
4: Da. Uh-huh.
0: Tako da, ali, dobro. Ne, dobro, dali ste mi ideju, da.
2: Malo ovu Simonu da vi malo o to... Vidite.
0: Ne, nije Simona, nego Simone.
2: Aha, Simone.
5: Pa dobro, i to je isto okej.
0: Okay. Dobro, kad su ti kažeš. Ništa, curka, hvala vam puno. I
4: otelo se sve kontroli. Može,
2: zdrav.
4: Bog Jasmine.
2: Pozdrav.
5: A i moja prva ljetna romansa je bila vezana uz Zadar, odnosno uz selo ispred Zadra. Možda sam to već spominjala u eter. Nije. Selo od kud je tata. Uglavnom, bili smo stvarno klinci, tipa 6. osnovne, on znači 7. I ja sam bila jako zatelebana u njega.
2: I onda je u nekom trenutku, mislim, naravno nije tu bilo ništa onako konkretno, eventualno smo se, ne znam, poljubili, ali je bilo smiješno u nekom trenutku, on je bio roller i to je bilo jako cool. Živio u centru Zadra, ali dolazio povremeno u svoju kuću, ovu drugu, u to selo. I jednu večer nas dvoje solo na igralištu, ja za telebana do ušiju, on me pita, Luce, oš poć? Ja ga gledam, di? A oš poć s menon? Ali di da pođem? I onda skužim oš poć kao oš hodat.
4: Oš fura.
5: Ja nisam znala da je to oćeš furat.
4: I ti si rekla ne.
5: Ja sam rekla da oće, onda smo se mi kao nešto... Tamanje, dvije godine kasnije sam za krizmu dobila prvi mobitel. I onda smo se počeli dopisivati preko SMS-ova. Naravno, nije tad bilo nikakvih ovih WhatsAppova i to. Ali bi bilo ono, za Uskrs se vidimo, za, ne znam, praznike kad bi ja došla dolje se vidimo i tako. Dan danas, ako da nanjušim negdje Ax Afrika, mislim da bi mi on bio u glavi. Ovaj Dezić.
2: Kako si ga zadnji put vidjela?
5: Uf, ima već sad godina. Nemam pojma. Možda 4-5.
2: Pa dobro.
5: Tako nešto, da.
6: Da, nije to tako, to je da. Relativno
5: pa ne,
6: nedavno.
5: Ali fora, dječja jedna za telebana, stano prije 100.000 godina.
6: Da. Evo Luca ispričala svoju jednu ljetnu romansu i ljetnu priču.
4: Znači,
6: a vi možete
4: Libro
6: napisati.
4: Mora svoje tri. Rekao je na vašu jednu i moje tri.
6: A vi možete i pisati svoje, možda vam je lakše nego ispričati, kao da vam se ne čuje boja glasa, da vas ne prepoznaju i slično.
5: Da, možda mi je neugodno.
6: Da, 099-616-7002. Pa ne možete tipkati ili možete i snimiti ako već vam je tako.
2: Može i glasovni. Možete nam se javiti, ali evo vidim netko zove, ali ćemo vas čuti tek nakon pjesme. Bla bla ona.

0: Бла-бла она.
1: Ljetne ljubavi, ljetne romanse.
2: Ljetne ljubavi. A gle, imamo jedan glasovni poziv nam je stigao.
3: A mogu prije toga ovu preslatku poruku Mirjaninu?
2: Može.
3: To je zapravo vezano uz ovu Lucinu priču o
2: Može.
3: Bok moje dame, skoro je bila ljetna romansa, ali mi je zgodni dečko iz Primoštena rekao da sam mu jako smišna. Međimurka se uvrijedila i otišla. A nakon nekoliko godina i saznala što je rekao.
4: Šteta.
5: Zato je, ponavljamo, najbitnija komunikacija.
2: Ali ima još
3: ova
2: poruka.
3: Objasni ti meni to malo smišno.
2: Kao, šta znači smišno?

0: Blablaona.
1: Imamo nastavak ove priče s brodom. Zapravo je, kaže, svakih 2,5 mjeseca doma i onda je 2,5 mjeseca na brodu. Mm-hmm. I još jedan zapravo mu je rođendan 28. lipnja, ne 29.
2: A krivo je napisao. Ono.
1: Ali rekao je dok radi, slušaj ovo, prepoznajem se. Pa pozdrav veselom dvojicu.
3: Bilo je dovoljno
1: blizu.
3: Da. Gledam ovaj Vile Valo što smo sad slušali i Natalie, sad nisam drugi dio ulovila. Band Him, skroz sam zaboravila.
4: Vile Valo.
2: Vile Valo.
4: To mi je bio prvi koncert veliki bez roditelja u Domu sportova 10.12. 2000.
2: On je bio...
3: Kad je Tuđman umro isti dan.
2: Mnogih. Meni da. Nije bio.
3: Čekaj, bio je koncert na dan kad
4: da.
3: Je umro.
4: Da,
3: predsjednik
4: da,
3: Tuđman. Dobro.
4: Da.
3: To mi je neobično. Dobro.
1: Evo, jedan Slavonac, ja sam Dalmatinka, on je došao na litovanje u Vodice sa svojom ekipom, bili na plaži, ples, muzika, malo alkohola, moja ekipa pozvala je njih da nam se pridruže. Nakon nekog vremena mene je netko uštipnija za guzu i moj prijatelj je pokazao na mog sadašnjeg muža. Ali jedan momak dobija je takvu šamarčinu od mene, ni kriv ni dužan. Kasnije sam mu se išla ispričat, ta isprika je završila poljupcem i eto. Hvala mom prijatelju što ga je optužio.
3: I ostalo je povijest, što bi se reklo. Da. Luca nam se izjasnila, vas dvije. Dobro, i ti si...
1: Ja sam rekla, nažalost, ništa.
3: Ja sam imala, moj prvi ozbiljni dečko je bio zapravo ljetna ljubav.
1: Ovi drugi su bili neozbiljni.
3: Da, ovi drugi su bili neozbiljni. Da, i to upoznali smo se u Rovinju. Prijateljica i zapravo nas nekoliko prijateljica bilo na moru. On je bio susjed njoj i u Zagrebu i u Rovinju i družili smo se tu večer. Čak je nekako bilo prvo ovoga čudna ono priča i to sve skupa nešto, jer je on kao cijelo vrijeme, pa kako ne znaš ovo, pa kako ne znaš ono, i cijelo večer me nešto kao provocirao, ali ne ono kao provocirao da bi neku reakciju izazvao, nego zaista ono kao se čudio tim nekim mojim stvarima. I onda smo došli u disko koji sad više ne postoji, jer su na mjestu tog diska i tog hotela danas neki skupi rovinjski hoteli, da ne reklamiramo. U svakom slučaju bilo je to lijepo vrijeme i pao je nekakva čagica, cure moje su negdje nestale u jednom datom trenutku, pala je pusa i tako.
2: Ostalo je povijest.
3: Ostalo je povijest.
2: To je bilo još ono vrijeme kad se u diskačima oko dva počelo puštati Centiše ili ne?
3: Ne.
1: Dobro, ne pretjeruj.
2: Dobro, ja sam u to vrijeme, vi jeste išle van još dok je to bilo.
1: In. U disku baš?
2: Da.
1: Ne. To je bilo na školskim plesovima.
2: Ne, ja sam i u disku ti je to bilo. U disku u nekom trenu tamo kod dva krenu Centiši. To ti je bila
1: sad
2: prilika.
1: Sad oko dva krene ona glazba zbog koje bježim doma.
3: Da, baš to da. Bila reći.
4: Sad za te stvari imaš Tinder i Bumble.
2: Pa da, ono, aplikaciju. Znaš, prije je bilo ono, znaš, gledate se cijelu večer u disku, ovo, ono, i onda dođe to, i onda ono.
4: Da, a evo vidiš, prema istraživanju aplikacije Bumble, znači jedna od tih dating aplikacija, čak 53% korisnika kaže da se na odmoru osjeća privlačnije nego kod kuće, a jednaki postotak nada se ljetnoj romansi. Kako se vi osjećate po ljeti? Privlačnije ili manje privlačno?
1: Privlačnije, da.
2: Jel? Nemam pojma. Znaš šta, kad sam bila mlađa možda da, sad ne. Sad gledam samo što manje šminke. Što da. Manje ovo, znaš, sportivo.
1: Ja mislim da nije nužno samo fizički izgled u pitanju. Ja sam sama sebi privlačnija jer sam opuštena.
4: Slobodnija.
2: A dobro, a meni je...
1: Idemo sad ovo.
2: Ručnija,
4: veličenija.
1: Zato sam sama sebi privlačnija na odmoru.
2: Ja sam si, sva sam si, ono, vruće mi je u glavi, onda sam sva crvena.
1: Anton, vruće mi je.
2: Ove temperature više, ja sam ipak žena u godinama ne podnosim. Ono, znaš, nisam baš privlačna, ovo kad se sušim, ja. Vruće mi je, baš si zgodna.
3: A curak ovako s čela.
2: A ono, znaš, rašci znoja, ovo, čekaj da se malo...
4: Dobijem.
2: Daj da se dobijem.
1: Namjestim, da. Evo, čisto da znate, astronomsko ljeto ove godine nam počinje baš 21. lipnja u 10.25. po lokalnom vremenu.
4: Biće astronomske.
1: A znate kako, kako se to računa? Kad sunce dolazi na Drakovu obratnicu.
4: Aha.
1: Mm-hmm. To zvuči kao da smo spužo bobu. Rakova obratnica.
2: Da.
1: Jel'a?
3: Prilike. Mm-hmm. Od prilike.
1: Da, to će biti i najdulji dan u godini. Tko zna što će se sve dogoditi tog dana ove godine? Da.
3: Ovog ljeta svašta se može odigrati. Marisol nas čeka u nastavku, a onda i jedna Morčiba isto ljetna.
2: Da, i čekamo vas s vašim ljetnim romansama. Budite hrabri, još smo kratko zajedno. 016 16 17 002.

0: Bla-bla-ona.
1: Bla-bla-bla-bla o ljubavi, ljetu, romansama i tako.
2: I spremate li se za ljetne ljubavi? Ono, znaš, sad je već lagano se bližimo i kalendarski početku ljeta, tako da...
1: Ne znam, reka kad dođeš u Rakovu, šta ono?
2: Obratnicu.
1: Obratnicu.
2: Zaobilaznicu.
1: Rakova zavrtnica.
2: Rakova obratnica. Možete nam pisati svoje priče o ljetnim ljubavima, pamtite li ih ili ste ih već zaboravili?
3: Potisnuli.
2: Potisnuli. Nemam pojma.
3: Pa sigurno je bilo i onih koji su se možda mjesecima, godinama oporavljali nakon. Zamisli, zaljubiš se kao nikad u životu.
1: A možda su neke se oporavljale mjesecima i godinama poslije jer su zatrudnile.
3: Da.
2: Šta u tim slučajima?
1: Pa ne znam, recimo, to me baš zanima. Je li bila neka od tih strankinja koje su naši galebovi tako lijepo dočekivali diljem obale i
3: to
1: onda...
3: strankinja, pa može biti iz nekog drugog dijela Hrvatske pa da se isto dogodi.
4: I to isto može.
3: Ili može biti djevojka žena sa mora, a došao je gospodin
1: pa
3: iz
1: to je, evo, to smo
3: Osijeka.
1: Imali. Da, to smo imali ovu poruku.
4: To što više dvojih je došlo.
1: Slavonac u vodicama.
2: I možda neki galeb da se javi, kako je to bilo recimo istovremeno nekoliko djevojaka.
1: Mm-hmm.
2: Znaš, oni su imali jednu, pa ova nije znala za ovo, naš ponedjeljkom sam s ovom, utorkom s ovom,
1: pa gleda u raspored dok Italijanka ostaje kao dobro, onda ćemo ovu večer ubaciti Čehinju, Slovenka, pa ona može ujutro.
4: Kako se tad vodila evidencija?
1: Da,
4: notes.
1: Možda je bila neka mala crna bilježnica.
4: Mm-hmm.
1: A little black book.
2: Ništa, evo, ljudi su odustali, ono, znaš. Nakon one priče sa gospođom iz Italije i trojcem na, nije bilo na plaži, ali...
3: Sad se više ne usude.
2: A možda je, tko zna, u večernjim satima. I tako, evo, hvala gospodinu još jednom na hrabrosti, evo što je ispričao svoju priču.
4: Da, ja možda...
1: Ne znam, stekla sam dojam da je jako ponosan i sretan što nam je ispričao tu priču.
3: Pa ne, imao je...
2: Dakle,
3: on kad je pričao tu priču, može se čuti u tonu, on ima osmijeh i on se sa guštom prisjeća tog ljeta.
4: Ja mislim da je jedini problem što nije to nikad više ponovio. Tako je zvučao.
3: Pa ne znam, ima tih nekih stvari, ima nekih tih situacija koje možda i bolje da se ne ponove jer ti ne unište na neki način to neko sjećanje. Znaš, ono, doživiš nešto prekrasno, divno, najkrasnije, ne može se ono ponoviti. I onda kao dođe slična situacija i onda se razočaraš jer nije toliko snažno i toliko lijepo.
4: Kao i kad recimo budeš na nekom ljetovanju na nekoj lokaciji, onda to isto sve želiš proživjeti ponovo, dođeš iduće godine. Da. Ništa od toga.
1: Da.
3: Zato idite kažu, na Maldive samo jednom.
1: Kao podgrijana riba.
2: Da,
4: da, nek mora biti taj trenutak.
1: Jao, da, da.
2: Ali kažu da brojke oko tih ljetnih ljubavi nisu baš romantične. Da je njih 93% zapravo samo ljetna romansa i ne preraste u dugoročnu vezu.
1: Pa ne mora to nužno biti loše.
2: Pa ne mora, da, apsolutno. Recimo ako ste nakon prekida veze pa vam treba jedan kratki odmor o... predah.
3: Kako se na lijepom hrvatskom
2: avantura.
3: Kaže rebound.
2: Jedan rebound.
4: Ali vidiš, za brašne parove su bolje statistike.
2: I onda i dođe
1: uletiti,
2: Alejandro.
1: Alejandro.
2: A ti kažeš, ja sam, ne znam...
1: Juanita.
2: Amparo.
4: Esmeralda.
2: Esmeralda con Sidora.
1: Mi koraton.
2: Alejandro.
4: Za bračne parove je dobra statistika. Evo, istraživanje među 2000 bračnih parova otkrilo da su najromantičniji trenuci na putovanju. I to gledanje zalaska sunca, 47%.
2: Čekaj, jeste vi kad gledali zalazak? Mislim, gledala sam zalazak sunca, naravno, 1000
4: da.
2: Puta. Ali... nikad ono ciljano, kao idemo gledati zalazak sunca, jeste vi to?
4: Jesam na lažne.
1: Pa čekaj, baš to ciljano ideš i spremaš košaricu za gledanje zalaska sunca, nisam, ali ako
2: pa
1: smo
2: nisam,
1: na ležaljkama,
2: nego...
1: gledaj kako
2: dobro,
1: je lijepo.
2: To da, onda ležiš i evo to se jednostavno događa. Ili voziš se, vidiš, gledaj.
3: Ne, ali ovo je organizirano, ono,
2: a
3: znaš,
2: ovo je baš,
3: kad smisliš
2: da.
3: Trenutak i posebno mjesto i...
1: Ali čekaj, da ti dođe sad Petar i ne kaže, Jelena, budi spremna u... Ajde, dugi su dani. U 9:37 vodim te van i idemo gledati zalazak sunca.
3: Pa dobro, zašto ne?
4: Mogu li nešto reći? Na Lastovu se baš zna da se uvali Mihajla planirano ide na gledat zalazak sunca.
1: Uh-huh.
4: Zato što je tamo baš tako je to geografski položena ta uvala, da se uvijek vidi jako, jako lijepo zalazak sunca i ja sam već sad, ne znam, 15 godina što sam na Lastovu, mislim da sam većinu tih večeri htio, ne htio, tamo si ili se odeš brzo otuširat doma i onda nazad ideš dolje samo da budeš spreman. E, to se ljudi popikaju ko merkati oni sad na životinjice koja da, stoje. Da, ima fenomenalnih fotki upravo tih zalazaka jer se smula, svi pošlihtaju i gledaju zalazak. Baš je jako, jako, jako lijepo tamo.
1: Mi se nekad po terasi svoj doma jer gledamo
4: isto merkati.
1: Gledamo, da, budemo merkati jer imamo baš lijepe pogledi za zalazak.
3: Dobro, ali mislim da je definitivno ovoga...
1: Ali možda večeras pozovim svoje dečke da svi zajedno gledamo zalazak sunca.
3: Zalazak sunca još gleda, vjerujem, puno ljudi, ali izlazak sunca?
1: Joj.
3: Aha, koliko puta? Koliko, mislim, mi smo milion puta to htjeli to napraviti.
1: I a ja radim naravno, Dobro jutro Hrvatska, tako da ja često to vidim.
3: Ne, ali da, ovaj romantično gledanje izlaska.
2: Ma
3: nekad je...
2: Ma ne, pa da, ujutro si prepospan, kako sunce, daj kavu, onda ćemo sunce gledati. Do duše, si... da, mi koji smo radili ujutro, često sam u izlasku sunca baš išla mu...
4: Ali išla u njegovom smjeru. Romanse?
2: Nema to romanse. Ja
4: budna
2: i sunce,
4: ništa,
2: nula bodova.
4: Da.
2: Ništa od romanse u pet ujutro.
3: Mislim, zvuči romantično i divno, ali kad moraš dan ranije, a na godišnjem si, namjestiti sat, ono, u 4:47 recimo ili nešto, onak padne u vodu taj tren.
2: A da.
4: Pa jedino ako si bio budan pa ostaneš nešto
1: da,
4: raditi
1: to sam
4: do jutra.
1: Puta dočekala, pa da. Da.
4: I onda vidiš izlazak.
3: To moram priznat da mi je znalo biti grozno. Kao ideš van, mislim vani si bio i sve, i kao ideš natrag u apartman na ljetovanju.
4: Walk of shame.
3: Onak, dan je, već je dan.
1: Zašto, sve je tu grozno?
4: One ptičice koje te osuđuju.
2: Pa dan je već bio u 4:15.
1: Da,
2: to je normalno, mi smo čekali pred pekarom da nam...
1: Tako je, burek i jogurt.
2: Pa da. Ili bar topli kruh, kiflu, bilo šta, daj nešto, jer idem...
4: Daj što daš.
2: Daj što daš.
3: Ja ne znam, nekako mi je taj osjećaj uvijek bilo kao malo sramotica, znaš ono, em si cijelu noć da. Bio vani, em izgledaš, bože mili, ko zna kako.
2: Na šta je sramota? Kad ideš iz izlaska u Zagrebu i onda ti stane auto jer ostaneš bez benzina, jer tankaš za 20 kuna tad, jer nemaš novaca, i onda sretneš svog tatu. Kao ja.
1: Evo,
2: to je sramota.
1: Monika uvijek ima pobjedničke priče.
2: On ide na posao i vidi mene kao ono, stojim na cesti ono, i guram auto, šta ću, di ću sad? I kaže, jesam ti rekao da nikad ne tankaš na knap? Dakle, nije se on ljutio što ja sam, evo, sreli smo se u 5:15, nego... Zašto tankaš? Uvijek moraš natankat pola rezervoara i onda kad potrošiš malo, onda samo dotankavat da se ne dogodi situacija da ostaneš bez, ali čuj, gled, treba za Coca-Colu u disku.
4: Znate kako su ona dva zvuka i dvije brzine onog, one lampice koja ti simbolizira da je gotov benzin, da nemaš više benzina, jel? Dođete li do one druge lampice koja već ubrzano lupka? Da je sad stvarno već prazan?
2: U tim godinama da. Znala sam čak čistit li išće iz rezervara, svašta. Nekad su automobili bili puno jednostavniji, pa si sam malo onu pumpu, malo je onak na pumpaš crijevo, da malo benzina više, još ono malo što je ostalo da uđe, da možeš još tih 500 metara do zgrade.
1: Kako doći. Lišće.
2: Da. I svašta se čistilo.
4: Žuto lišće ljubavi.
2: Da. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Probajte pobijediti ovu priču, evo zadnju Monikinu.
2: Pa ne, ali ovo nije romansa, bila samo eto jedna od situacija u mladim danima.
0: O, imam ja priče.
3: Slušamo. Romantičnih ili ovih sa autom?
0: Romantičnih, koliko hoćete, ipak sam ja ovoga... Ipak sam ja gospod u godinama, tako da, lijevo desno, ali bok, Daniel je.
2: Bok, ja, ovoga, Daniel.
0: Svi se znamo, ovaj... sa čišćenjem rezervara, ovoga, nemojte prodavati, ovoga, budu vas čule danas cure, pa budu pomislili da to može i na novim autima.
2: Nema to više, ne možeš više ni žarulju promijeniti.
1: Možeš, sam mogla sama. Malo moraš samo zglobiti.
2: Malo moram zglobiti.
0: Danas mora da biti licencirani majstor samo za specijalnu vrstu ledica. Ako su njemačke, ako su kineske, onda drugi. Ne? Mene zanima puno više jedna druga stvar. Ovoga, meni se to još uvijek dešava. Znači, ako spavam 2 sata, svježiji sam nego ako spavam 8 sata. Jel to ide i vama?
2: Ne. O noći ne bi trebalo, ali ima onaj power nap za koji kažu da je bolje spavati 20 minuta tijekom dana je. Nego 2 sata.
1: Apsolutno potpisujem. Da. Ja 20 znači minuta kada spavam sa super ide, nakon 2 sata koja si metavom.
2: Da.
0: Idete u 3 sata ujutro, ne znam, od nekud, ne? I probudite se u 5 i zdraviji ste nego da ste otišli spavati normalno u 10 i onda se zbudili u 5. Znači razlika je znači 7 ili 2 sata, znači ogromna razlika je, da ne kažem, popili ste puno nečega
2: vode,
0: što ne bi baš trebalo, jel? I bolje ste prošli cijeli dan, ne samo se zbudili, nego bolje ste prošli cijeli dan i tek onda kasnije dolazi na naplatu. E sad ne znam, nisam ja fenomen.
3: Kod mene ne pali, da. Kod mene ne pali, ja nažalost sa spavanjem meni treba baš dosta.
2: Ma ja mislim da to dugoročno ne može opstati, ne može vam biti dovoljno 2 sata.
0: Ne, nije to dugoročno, ali opet ima i ono da tipa, evo sad recimo stvarno radim, jako puno radim i onda mi dođe i onda odspavam pa po 18 sati komada.
4: Mm-hmm. Danijele, onda progmizali ste nam s teme. A vi sad...
0: ne znam, evo, to me zanima, jer malo prije ste pričali to, ne, ono...
1: To je bila digresija, digresijine digresije.
2: Da. Pa mislim, već ste navikli kako mi to u blablaoni bacamo se na sve strane.
3: Krenemo s tom verzijom,
2: malo ćemo se vratiti, Danijele. Recite vi nama, ljeto 96-a.
3: Ne, 96-a. Ajmo nek bude 98-a. Gledao se nogomet, sigurno je bilo i neke ljetne ljubavi uz to.
4: Ili 93-a, u šta se...
0: Kako mrzim 98.
2: Što je?
1: Zašto?
0: Znači ovako, radio sam na ugovor o dijelu. Na ugovor o dijelu, znači imao sam 22 godine. Betonirali smo septičke jame za industrijski pogon u Čakovcu. Ubelo je rock'n'rolla stvarno. I svi su samo bili sretni jer su znači naši osvojili broncu, a ja sam bio nesretan jer sam dobio pedalu od cure.
2: Ajoj.
0: Te večeri, znači i to ne bom zaboravio nikad, ne. Evo.
2: Mm-hmm.
0: Znači o imenima lijevo desno, ali poslije čega sjeća, ja znam samo da kad sam shvatil da u stvari nogomet nije moj sport. Zašto? Zato jer mi slavimo Hrvatsku, a ja ne slavim, znate. Kako da ja kažem, mi smo pobjedili kad nismo mi pobjedili. Pobjedili su naši, ajde, da. Ok, ali mi, Hrvati, ne, nismo. Evo, možda je to...
2: A to je bila neka duga veza prije ova vaša?
0: A čujte sad, duga veza, kratka veza, to je relativno. Ali to ne znači da nije bilo stvarno, ne?
2: Ne, pa ja pitam samo, kažem, da vidim koliko su emocije bile jake i onda
3: ma
2: mogu...
3: Dobro, ali možda čisto...
4: 22 godine jake.
0: Ajde,
4: su emocije.
0: Sad kaj sam po horoskopu.
4: Škorpija.
1: Rak.
0: Ne.
2: Vaga.
0: Ali ste jako pizdu.
2: Vaga.
1: Onda
0: ne,
1: riba.
0: Znači,
1: blizanac, strijelac,
0: ribica. Nije riba, nego ribe.
1: A ribe.
0: Ribe.
2: Stvarno smo bile blizu, evo nakon 7 pogodile smo.
1: Ne,
2: to
1: što
2: smo rekli škorpija i raka, to su vodeni znakovi.
0: Škorpija i rak su vodeni znakovi, ako niste znali. Ako niste
1: jedna je sigurno znala.
2: Kako škorpija, što nije vatre naša?
1: Ja sebe doživljavam.
3: Ovan, lavi, strjelac su vatreni znakovi.
0: Ja oženjen vješticom znam sve o tome. Tako da, ono što želim reći je sljedeće.
2: Da ste senzitivni. I senzibilni, kao ribica.
1: Koji znak je vještica? Mislim, je li to kao zbog horoskopskog znaka?
0: To je podznak. Ona se bavi s tim, ona voli viku, ona voli natalne karte, ona voli ovo, ono.
4: Joj, pozdravite ju puno.
0: A jeli? A ona me pita kad idem u crkvu, ja sam prokleti ateist, pa onda ne idem u crkvu.
3: Mm-hmm. No, ja bih se htjela samo vratiti ipak na ljetne ljubavi, da ne završimo u tonu nekakve tužne 98. Pa dajte nam neku ono dobru priču u smislu feel good, nešto veselo.
2: Može li bila neka romansa na Krku?
0: Molim? Tako sam upoznao ženu, ljetna ljubav.
3: Eto, dobro.
0: Znači, išli smo volontirati s klincima. Uh-huh. I ovoga, apsolutno ni jedno ni drugo nismo očekivali ništa osim ono teškog i napornog rada sa ovoga groznim malim ono užasnim stvorenjima. I ovoga, eto, našli smo se.
3: Lijepo.
4: Gdje se to dogodilo?
0: Tako?
4: Gdje se dogodilo?
0: To mi je bilo preko ovoga, zagrebačke udruge, znači, sad, stvarno ne znam, inače je to bilo u ovoj Savudriji, znači aha, tamo imate kamp Veli Ože, nazor, ne? Tam su svi studenti, ja sam studirao filozofiju, ona je socijalni radnik, ovoga, i tako smo mi morali malo ovoga, provjeriti svoje vještine. Ovoga, ja sam zbog svojeg simpatičnog nastupa dobil Bedlu Boysa od 16 godina, znate, to vam je bilo jako lijepo iskustvo isto. Ovoga, i imao sam uspjeha.
1: Bravo. Ovoga,
0: da, i za divu sam. I evo, oko 22-23.
3: Bome, lijepo.
0: Da.
4: Bravo, bravo.
0: Hvala Daniel. Ovoga, oprostite kad sam vas mučila, ali baš me je zanimalo ovo kava ujutro, to nikak da shvatim. Ko se ujutro budi ovoga, ono, normalan?
2: Pa ne znam, evo Antonija nam šalje fotku, kaže ovo jutro 4:30 od neki dan i prekrasna fotografija. Evo, hvala Daniel, pozdrav, bog, čujemo se.
0: Tebi pozdrav, bog.
2: Rano jutro, 5:30.
3: Svakog dana.
2: Kaže, ja sama sa sobom i svojim mislima. Vi pjevajte u pozadini.
1: Da, ja se to često pjevam kad idem na sad dobro jutro.
2: Da, dok mirišem moj muž hrče pored mene, inače sam veliki živi romantičar. Pamtim sličan.
1: Ali ona je na brodu.
2: Moja nije milena. To s broda, gle, to je ova druga fotografija s brda nekog. Ovo je, meni ovo izgleda kao neki pogled sa Sljemena.
1: Ovo je Dragan kaže, ajme kakav lijepi zalazak sunca.
2: Da. Moja
3: milena. Mi smo te doslovno shvatile.
2: Da,
1: sam vi pjevite. Miriše na
3: jabuke. Možda se ponavljamo.
2: Kaže da dobro je. Živi ko podstana. To je već odživjela. Moja plaća rentu 850 eura.
3: Milena generacijo moja. Da smo se ranije sreli.
1: A sad jedna bavije, potpuno drugčija. Ide zaplesala je s ljetom. Matija Cvek i Marko Urlić.
3: A tam je dobro.
2: Marko i Matija. Ajmo i čuti.
1: M&M.
2: Ma, M&M.
1: M su čokolad.
3: Ma.

0: Ljetne ljubavi.
1: Da, njega je bilo dobro slušati prošle godine live.
0: Justinije, Timberlake. Stiže nam fotka zalaska sunca. Kaže, ekipa, jeste mislili upravo na ovakav zalazak? I lijepi pozdrav iz Poreča od Dragana. Ima nekoliko fotoga.
1: Jel dobar zalazak?
0: Joj, pa je, evo.
2: Pa gled, s broda je, ja mislim,
0: da, baš,
2: se ne bi žalila.
0: Da.
1: Zgodno, zgodno.
2: Da.
0: Je vam bolje zalazak ili izlazak?
1: A onda mi je draži izlazak sunca.
0: Jel?
1: Ljepše je, počinje sve biti svjetlije, more je svjetlije, možeš se taman bučnut nakon vruće noći i nisi spavao i okupao si se eventualno u znoju i onda buć i već ti je lakši dan.
2: Je, ali teže mi se dić, nekako ovaj zalazak dočekam ja u boljem stanju.
0: Da, da, to.
2: Pa ga zato
0: ja
2: onda možda više volim.
0: Ja sam mentalno pripremljenija, a ujutro mi je ono, izlazak.
2: Ne, zna bi taj trenutak, znaš, opet se vraćam na to dobro jutro, ali stvarno je to dizanje kad cijeli grad još manje više spava. I onda s dolaskom ljeta, kad ustaješ, a već je izašlo sunce ili izlazi, to zna biti stvarno predivno. Da baš ono, voziš se i misliš, oh, kako je lijepo, baš predivno, a zimi ideš u tu mrklu mrakaču, nema nigdje nikoga i nije baš ni malo romantično.
0: Halo, dobar dan, želim nekome.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav.
3: Ko je bog.
1: Je li to napokon jedan ženski glas?
3: A da, prva sam.
1: Da,
3: okay.
1: da.
3: Da, ništa, evo, neću vam ja duljit. Ljetnu ljubavnu priču tražite.
1: Da.
3: Moja je bila 85. Na prvi pogled, na jednom festivalu. On je imao 17, ja sam imala 15. I da, još dan danas starimo zajedno.
1: S obzirom da sam tih sličnih godina rođena, onda je to finih 40 i...
3: E da.
1: Nešto.
3: Dugo smo zajedno. Evo, i dječicu imam, dječicu, čuj mene, dječu i unuke i tak, tak da...
2: Dječica već imaju i unuke.
0: Unučiće.
3: Tako je.
1: Znači,
3: da,
1: ljetna
3: da,
1: ljubav
3: da.
1: Je prerasla u cijeloživotnu ljubav.
3: Apsolutno, cijeloživotnu. I to ono, mogli smo fulati i tekako, ženili smo se vrlo brzo, ali nismo. Mi smo se samo voljeli i nisam drugo nije bilo važno.
1: Što vam je tad reklo da je to?
3: Pa kad sam ga vidjela, to je to. Evo.
0: Taj baš jedan onak, osjećaj, evo. Da.
3: Baš onak, da. Više nisam mogla da ga ne vidim.
1: Pogled je bio dovoljan. Krasno.
3: Ne, nije samo žicu je lovu za nekaj.
2: I time vas je kupio, ne to znam, je to.
3: Ima neko 5 kuna, dinari su bili onda zapravo. Ja imam, rekao, ja, koliko ti treba? 150.
0: Može i 10.
2: Diću kredit za tebe.
3: da, bravo.
1: A je li to bilo onda, tad u to vrijeme kad ste se upoznali, je li još neko vrijeme trajalo, ne znam, upoznavanje, razgovore i slično, ili ste ono 5 dana kasnije već bili skupa i to je bilo to?
3: Ne. Moram sad to isto reći, nisam to htjela, ali on nije baš tako reagirao na mene. Oduševljeno kao ja na njega.
0: Aha.
3: Ali je shvatio, kad sam ja već rekla, ok, dobro, fakat nema smisla, dobro, patit ću, umrit ću, ali nema veze. I onda se on sjetio i onda je to opet bilo na jednom festivalu i znači, samo sam se topila kad me zagrlio. Evo. I od onda je to tako.
0: I još topite se dan danas.
3: Tako je.
1: Pogotovo ovih ljeta kada nam klimatske promjene donose zgraža više vrućina, ali to je sad već druga priča.
3: Da. Ma mislim, treba muškarcima malo duže, mislim, to oko svega. Mislim, pa tako i oko toga da shvate. Jel?
0: Da, dobro. Sam bi rekao jednu foru, ali ne smijem ne primjerno.
2: Vidiš da sam se udaljila od mikrofona. Samo sebe cenzuriram.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Svi smo shvatili.
3: Bog.
2: Uživajte sa svojim partnerom, sa svojom dječicom, unučićima.
0: Imamo još nekoga na telefonu. Mislim da će to danas biti zadnji. Halo?
1: Vjerojatno.
0: Dobar dan. Ode, gospodin ili gospođa, ono, odmah su ne bi gledali.
1: Ono,

0: dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana, dragi naši, dobrodošli ponovno u paru ovdje u studiju drugog. Pozdravljam svoju dragu Natašu Mikas. Nataša, dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Dobar dan naravno i našem toncu, a to je gospodin
2: Damir Hajduk.
1: Isto tako Ema Gross koja nam bira glazbu sve do 18 sati.
2: Našoj mladoj dami.
1: Tako je, da, našoj mladoj dami i mami koja nam je složila odličnu playlistu i za današnji drugi dio dana.
2: A onda ću ja pozdraviti tebe, draga Sabina Jaganjac.
1: Nataša, evo, imamo puno toga vam ljudi za reći danas do 18, ali malo po malo ćemo, ali obično se kaže da šećer dolazi na kraju, mi ćemo to odmah na početku, a riječ je o jednoj lijepoj nagradi i nagradnoj igri.
2: Ali o tome malo više za par minuta, tako da i dalje budite uz drugi dio dana, uz naše frekvencije, jer stvarno ćete moći osvojiti jednu lijepu nagradu, a mislim da se nećete previše oznojiti.
1: Ajmo mi malo zasvirat za početak. 15.01, dobrodošli.
0: Drugi dio dana.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Imamo ovdje hrpu sličica, skupljamo ovaj album, tako da imamo hrpu duplića ovdje. Nema smisla da vam ih čitamo sve jedan za drugim, pa zašto ih ne bi otpjevali?
2: Da svi zapamtite.
1: Tako je.
3: Arnautović i Sanđe Svan.

0: Kaže naš jedan slušatelj na WhatsAppu što je bilo u vrećici koju je Dalić dao, kaže bila su dva gola.
1: Da, bila su dva gola.
0: A da čujemo i vas na telefonu. Dobar dan. Dobar dan, idemo vas čuti.
1: Jeste tu.
0: Dobar dan. Što je bilo u vrećici?
2: To je bio DVD.
1: DVD.
0: DVD sa utakmica možda ovih prijašnjih.
1: Ne, s polufinala onoga.
0: S polufinala.
1: U Rusiji, ha? Na to mislite?
2: Da se prisjeti, da.
0: Dobro, dobro. Gdje ste gledali tekmu?
2: Jesa, pa sam morao ugasiti.
0: Morali ste ugasiti.
1: Malo ste se uzrujali, jel? Ali jako vas nekako loše čujemo, ne znam, vjerojatno ste u automobilu na slušalicama, jel tako?
2: Da.
1: E, da.
0: Dobro, pazite se onda u vožnji.
1: Polako, da.
0: Da. Biće bolje, do srijede ćemo se oporaviti svi.
2: Pa trebali bi,
1: malo ovo pripaziti na kornere i da se...
2: Treba biti zadovoljan, čovjek je čovjek što spostigli, pa sad ne treba biti.
1: Hvala vam na...
0: Hvala vam na javljanju,
1: da.
0: I na komentaru. Čuvajte se na cesti. Idemo dalje.
1: Imamo
0: čuti
1: još.
0: Ko nas zove. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: u vrećici su bili fi i proradili su tamo negdje početkom drugog poluvremena.
1: Pozdrav iz Koprivnice. Ja nisam dobil ni jedan mim, daj mi pošaljite bar jedan. A nutra je očito bilo premalo love za to da nam puste tekmu. Drugi dio

0: Kaže Sabina, jedan naš, mislim da je slušatelj, Dalić je gospodin, pa je prišao, pozdravio, predao vrećicu, nisam vidio takvu gestu s druge strane. U vrećici je bila boca rakije, vjerojatno. Treba će mu za nastavak natjecanja.
1: A da čujemo i vas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I vama.
2: Pozdrav svima u studiju, pozdrav našoj reprezentaciji i samo naprijed.
0: Jasno,
3: tako je,
0: da.
3: Tako je, naravno.
0: Ne treba gubiti nadu i biti obeshrabren, jel tako?
3: Tako.
2: Pa tako ja mislim da ova reprezentacija čak i u stvaranju nove generacije. I nadam se da će u sljedećim kvalifikacijama to izgledati puno bolje. Ali ne treba previše kritizirati, vidjet će bude naredne dvije utakmice, ali mislim da ćemo mi proći grupu. A onda što se desi?
0: Jasno, kad smo već kod te nove generacije, recimo, kako vam se svidio Musa, recimo?
2: Pa ja sam suprug, si Boda ću vam priznati reći, prije kad su naši, kad je bila himna, da će najbolji igrač naš biti Baturina.
0: Uh-huh.
2: Ima taj gard, recimo, sviđa mi se i Sučić, ali po mojom mišljenju, navijao sam Hajduka, mislim da su trebali biti i Beljo i Stojković. Ovaj put, svi smo mi izborni.
0: Dobro, to je sad ona rasprava koju vučemo već mjesec i nešto.
2: Ne, nije rasprava, to je moje mišljenje, ali kažem vam opet pozdrav svim dečkima koji su sretno tu i Luke, to on je neponovljiv, teško da će ga ko zamijeniti u narednom periodu, ali kažem vam, opet imamo, ja mislim, svjetlu budućnost.
0: Dobro. A
2: što je bilo u vrećici, ja mislim da pošto je naš izbornik rođen u Limu, da je bio ipak ponovit ću sa livanski sir, a pošto je u Varaždinu, da je bilo i to varaždinsko zelje.
0: Aha. Pošto što nikome nije palo na pamet.
2: Pošto njemački izbornik.
0: Njemac bi to mogao voliti. Da, to bi bio idealan poklon za njega.
3: Da, da, da, da, da, da, da, ne bi bilo loše, ne bi bilo loše.
2: Klipići.
0: Još mu i broj telefona od našeg kuhara, da mu to pripremi.
2: Evo i za kraj, ipak bih i podržao večeras i našu susjednu državu Bosnu i Hercegovinu. A ako naši ne prođu, recimo, u osminu finale, volio bi da ovaj put bude neka afrička zemlja, posebno mi se sviđa Maroko, Egipat. Aha. Tako da jedna i njihova zemlja dođe do daleko. Eto.
0: Da, evo, Egipat na Salahov pogon.
2: Da, da. Salaha i Maroko mi se sviđa.
0: Je.
2: Da se to malo ipak izmišlja, ne samo uvijek te, ne znam, Brazil, Argentina, Engleska neće nikada, to moje mišljenje, ali sve o svemu, podrška našim dečkima, vama u studiju i sretno.
0: Hvala vam lijepa. Podrška i vama. I prosječnom hrvatskom navijaču ovih dana treba itekako podrška. Tako da.
3: Apsolutno, da.
0: Podržavamo jedni druge.
3: A mi ćemo naše susjede, naravno, podržati. Mjesto za dvoje, Letu Štuke, a javila nam se i Antonija. Kaže, Antonija, dečki mogu samo izvući pouku iz jučerašnje tekme, glavu gore i idemo dalje. Biće to sve dobro. Slažemo se, Antonija.
4: Drugi dio dana.
5: Drugi.

0: imamo ovdje hrpu sličica, skupljamo ovaj album, a, tako da imamo hrpu duplića ovdje. Nema smisla da vam ih čitamo sve jedan za drugim, pa zašto ih ne bi otpjevali?
1: Da svi zapamtite.
0: Tako je.
2: Arnautović i Sanđes, Vana, Kenny, Još Hernandez, Ezal, Zuli, Koman, Torsby, Balerdi i Meša, Kelja, Husein, Bakambu, Sorlo, Tromero i Riyad, Mahrez, Amer.

Eto, Sony and Wild and his wild kao Sony i njegove divlje krave 15.8. A čut ćemo sad Dwighta Yorkama, jednog eto, moj nadimenjak, tako ću, kako ću reći, iz Ludbrega. Ludbregu sam čak i odrastao kao klinac, kad sam kod bake odrastao, kad sam kao klinac kod bake stalno bio, morao sam ići da astmu ne dobijem tamo često, a onda sam u Ludbregu eto bio kuhan i pečen. Eto, iako nikako da dođemo na svirku ondje, ali eto imamo Mareka koji sluša emisiju, pa eto voli kad ja mu pustim koju pjesmu. Bez veze mu je slušat doma da si sam pusti. Pa eto, za Mareka u Ludbreg Dwight Yoakam, što mi neće biti teško zapustiti. Eto, prošlo je jedno 7-8 mjeseci od kad sam ga gledao uživo u Nashvilleu, možda jedan od najboljih, ako je ne najbolji koncert koji sam gledao.